Masigi matam tarak pesiri. Kang leyim thongi san thong puma idang an thui bira dana. Na pari na mumpro upai wana kon thabi riba. Nungi dang an kon sin biri. Singu khoyum lain thau ating kok ma rusida. Yai bi el hongai amam lay sha na rak pa. Kere nung gum na tagu bhau upai tingo nong thang na tarang leel tarang lai ji pok pa. Sing hulin dao tao bi lai iroi lai lai ren tao roi lai na mu shida ba nung kang bharap. Yai bi nung o upi ma ba sing u koro eng ba wang ning thau pa chum ba. Hubla apan gina halam u gina mi shem pot kai bi ma hum nung gina paring na lang chang mulak pa he tiang ma apai bungo. Nang isana khong ya khada pang jadra ba yang na thamu hige ba lai rang ili hun kachiri. Kanglei punga sidlei biribana pari na mong pro bai wana kon thabi unu idang anu kun sin biu. Kam yang ba tam yang ba pun si ba nung chang api na biu thamu hige ba lai rang ili hun kachiri. Masih jina matang tarak pasina. E budhau pa khang ba kunjin tuk thaba. Ek tare salai tari pu sambiradana namai wana yana chip tuna. Mai kaina siraji thek mari tutup na ki shiki biri bai budhau. Turi na tu khong khuring di ki sana ayai bu yeli ba lupa ayai bu yeli ba. Kang lehi pung na shidalai ri ba na suoi ba wai bi khibik pu. Pari sata ba salam bi ui mom pom da ba pungham bi ui paagi ma chum taan bi ui puhi ma chum taan bi. Thamu ai kuan da pusinjari thamu ai ke ba la rang le hun kachari. Lala ba kaada kan bi ui tola ba kaada kan bi ui budhau na suna sana khong ya akhara thamu ai ke ba la rang le hun kachari. Masigin makha tarak pasina kanglei yum thong kudi ngi mang sok phamien da phamir da na ipa wari hak pa ipu gi wari hak pa ta bi ri bai bu dhau iben thau ibu bo ibo pan thau pale moi ba sa gai sarai gi gi mari opun ba ki ba pham da pang je dra bhang na ipa wari hak pa ipu gi wari hak pa khar dang sai da sai dam jar ko da ai ga da bo an hayu da ba ngang ga da bo an ngang hau da ba aran ge so yor pa pun ba taibang mi hoi ma pung ni soi da bangam da bani na pari at tuan bani na un sindam jar pani khan bi raga a soi ang am pura muk pung a pi u hara dan ara apu khunji in butta bi riba khwai pura muk pang jat ra bai hang na thamu hige bada rang ili hun kachari ma shi jina ma thang tarak pa si na pang jat ra bai hapu ai bu po pa padhau pali mani ki mohut maring simbi vira dana ma pari bu kai di soi khige da ji khala dana chintak sindam bira bu pura muk thamu hige bada pusin jai thamu hige ba lerang ile hun kachari hei ma yak lai malai na ukta bi lai khulem bi aina khangna bi ma na par gi lai sangan bi u khwai tara gi sana thogan tok jabada ka upare chalam bi lo thamu hi kon pusin jai masigi na makha tar pasin na moirang sayul hai na lai bi puya du gi wari gi man di kabu gi angam ba tu mula pana moirang angam ba hum sob ga kabut gi cintar pui sing na moi rang ilal thum kaya mang han gi matang da wa ye khum tau duna wari apne bo loi khri moi rang gi mang ni sing gi mamal oi na kabu na moi rang de sahi kuding gi kabrang muki mukka lakhan chun loi put oi na kajer gi hoya re a sum na loi put kaya khum bang man gi mang moi rang ni thau na chau su nong thol pham pi ki gi wari yuwa khum ma mang da ta bi khri ma shi gi ma kha tar pada lai ram cha lam ja kham bu yai bi thawai lo gi tiem sing na khip ki kang la wa yin cha tha ji ba mari kabu shalang mai na kham bu lai yin khip ki i pa wa ri hak pa i pu gi wa ri hak pa pu ya wa ri khar dang ma lang nu shit a thoi ba kham kol a yang ba ma le em sin mu li ba ma pu o na ti na ma le em sin na pu bi da na na wa na pa u yi li ba tai bang thawai ma pu re i bu ngo na ngi thau ja na pang jet ra bhang pu ya wa ri wa ko khar dang sai da chir a so ya ran pu na khon jin bu ta bi lu khwai pu na ngak ngap pi u ha ga na ara pa de gi ma le em so nu khurum je ri no mu gi ai phrabu pu ru nu bi na da wang ko ro su pa shimani u mang da ho ri ba ta la pa mi en wang thoi bi gi ma khong da lai ning sa jin tan pa da pu si gi sin tha u ri ba mangang lai ning ngan gi ma pham de koi na tai bung gi sara lam dang thiri wal wang kurum lai koi ba ma pari wang kurum lai koi ba na ngak ta chare ye ma ya da na pi chi mangang lai ning ngi ma pham de lu thiri kurum je dra hakali pa dho na nu mai rang sai wal gi ma nong da lai ri ba kong la wa yin cha tha ki bi wa ri wa kho ma do na pari ya pham de ung tli du ta ri pa dho ma ta mu de mangang le ne pari bu ma se se
나쁜 시루이네 뜨나 띠랑 띠오르나 따오 이 빠와리 헷불리르기 뿌기와리 헷불리르기 나쁜 시루이네 뜨나 띠랑 띠오르나 따오 이게 깡라 똥이 아이랑 아마 더욱 밤나이가 끌려 더욱 죽은에 띈 그래 뭐 이런 건 더욱 쇼 밤나이가 싱가 턱을 떠오르가 깡라와 일자 타나보마 밤으로도 둥내리도 컴버브 꼬이니까 대열을 꼭 돌고 서묵고온다 이에뜨나 예비마 토와일로 그돌이 낭르브 빠우루 따보다 깨기 미암 숙강라 뜸네 진클럭뜨나 쇠라구와 인 빠우루 쏴그더보기 미누 빈모우 버벅은 벌어드는 거렁거렁거렁거렁 띵크리 버로이자는 뭐 뿌이 망르 쓰글럭뜨나 구꾸딱 굴러가 뭐 굴러나라가 한칼리 아이고 로이바 알레이마 난 아이고 로이바라이는 더우 구박장조옥더랄론 이두까이들리 싱글장조옥 쨈루 구름제리기 마랑의 흰 땅로우도 탱보다 나다이린 컴버부 군탁 군카이 돌아이 빠바니 락드나 탕가랑 탱그리 마뿌기야 탱니 하이네꼬 컷비르가 끼기 거울이 끄이테네 마뿌기 쿵내쳐 루앙고 랑고이 성우이의 샤기 마쿵드 뿔러가 시가이네 성샤바 렉땅가이 마탁다 컴버부 징두나 하트게더부기 도랑 떠오리부두 마자이비 마 토이비나 농알람 다이다 따르크레더나 실업되기 마북진 파트바 몸 사기기 막 달라시바 이따오는 반부 단톡러가 성확장 타도두나 살음고도 보이 신 컴버기 예비 토와이 망아부 마자이비 마 토이비나 파르가 카라이 라이크 너름도 나나이 응은보다 양고이 성고를 쳐이로 올라가 토럭보다 댕느제리도 이닝 더 부이비 제비보다 마 사업보러봐 누가 있지 가이드는 성사발 이마이지 친구다 성확장이 운 사업보러 막 꾸러올 구르더라 진타르 빠이 킹타나 마샤프 마슈올라 마피 마팔레 이드라바 마기니 하이브다 한네 이무다 깨게다 가나 우드라바 라이르람 자도 나나이네 쩨리 피네 요므나가 부커치르구나 마꾸 이깡라 산통왕무다 탐지리 가라이 라이깐나베 슈올바디 나나일람 자 힝그니 타지디 마푸눔 잉타비르가 와잉 빠링 타비우 한카쩨리 마랄레이베 싱무티게트르가 마티짜바쩨라피네비 하루이 야마나 마빗다 비라 진터 레이빠미야 망도 와클고 와도 따보다 뭐라는 거도 긍우디 두켜 심이 눈 씹으면 아이 컴보고 이행도 보기 선통 따는 림토리 쩌레이 피는 꼽리바 컴보고 피하이 독도는 이행보다 운차 앞으로 막 구겟 기베디기 이따나 마 샤프 망랑으로 람잔 아이오이마 아이오이마 아이오이마 하이라코 마미 의실르나 히도나 히 세이나 칸구도 우리 세실왕 너무 따이봉 하늘에리고 너무 따이봉 미워요 뭐 뽀글랑 로르세 마시노 따이봉이 와봐 믿고 까야라 수이마 눅시르마 빨리 미마 이마 그거 민거 두부 따리게 소리 해리가 따이봉이 와봐 푸는 거 칸이 따이봉이 눈아 와봐 믿고 까야라 수이마 다봉 따라 너부비 빨리 미마 이 눅시르 이마 하이브 콘지를 두부 까오르가 너무 따이봉 미워요 푸는 거 눈아 해리봉 아테니 히도나 힐살라바 컴버꼬버 컴버드나 농방이 더우린 지미기 제비제이 팅 비비기 제이 나아콜루 빨리바마 까이나 크비 눈시르비 빨리바마 다붐 따라 너부비 마기 눈시르비마 하이브 눈시르비 민가오두 꼬르가 아이오이마 아이오이마 하이나 제이 나아카이 부비마 따라 마미마마 이뽕르바 마나이 컴부기 마석두 우르보다 닌토 터무이 쇼크르보이 와 멋쩍 멋땅강을 들었정가 땅건 턱다 누룩 티에나 펌태기 아마마토 오프나 먹시와 아무튼 안남다 닌토기 역가 이행들아 머를 눅내리네키 마땀으시라 마나이 마야암 콤르가 무라 미라 아니나 마뚱 인드나 마미 마나 깍나바 루앙 따오바 후이자오 머리나 망타르가 양고이 샤골 꾸룩콕다 안을 뚜옹나가 덕내나 마빠리 컴백이드 먹다고 옐란 빠오 라오르두나 깡라 땀나 성실리도 헬루앙 어근문 동네 눈시끼 망타르가 람자오 코너 짜리고 감비 마이자오나 라운 코너 빠실러부궁 이마 타기 호르빠 뚜리니야 끙미시에나 짱조 빠는 이라오 코너리나 어근문에 있던 푸질러부궁 어왕바 증마이득이 땀빡땅을 라이기 신내시에 터륵부궁 동행이 섭박을 파오마 골따보다 깡라기 사망다 파오 까그르기 딜러 미안도 까이기는 시네 동네는 양고 이상군 서양 틈틈길랑 넣고 아람바이 건강이 통길러도 쭉 이용이 밤이 밤나마 더욱구나 밤나이 옥구나마 밤은감디 폭폭 거글이 동네에 나쁜 말이 있더나 성실하다가 란길랑공 우리가 까나부 팅문감로 이칸다더나 닝통은 쏘분 농토를 안금바다 너떡 동네인지 랄카무 하이자키 사마 빵근마인 따라바 나나이기 동네인지 랄카무 이띡 넣디
Ning thau gi mana ubung o sa da la na thau gi jago ning thau ne le ri ga da ma pu gi pai ma nung de sing ne bi gu nu hang ke seri. So gi hua du ta ba da si mu na ha ti le hi ba do nung sa ti li. Ai ne shau ning du nu wa hi ka ren tan ki ba do pu lo pa lo bi gu. Thong le la thau ba gi la la se ang ma na ta ne di ang ma nung thau lo cho ba na gi na ti ne ai na ta na ki ki ka na le su ka ma ma ti na ti lo. Yang gu ning thau gi ma bu chen ti mu wa du cho ba da.So, I'm not telling you, Lal Kam Lagi, Mabuning the Kaladana. Loisham Macha Tadana, come over Labna put on Raga. Mopari, Paruyam, who comes under Matung, the Masiklo to Nepalaga. Come like a shantung, Tana told like a Makutaka to Nadi. I hype out how we want to make it, Laloyama Matuba. My Kumatu, saw you look to go. I go in a Mapu Yatang with Tang Little Yeda, Mapang Matonga Lamba Litraba, Mapari, come with Tubum Lama.Talaga daw kaya mo yung lipak na kanagi matiklik bigi, makin di ba kanagi yawa lang na kaya huye lalik lang iba no, na parisa yung di kaisu tao di, ay tungo ina lang iba si kudre ba ni pato, matao sa buhay wala ta ba da, may matung de lang iba paru jam ba do, ara pa di tungo ina mamita kamba o ina uki do, sa buhay tungo ina manag sa sinila do na, o ina ba wala o ina sarga ngani ba.Mà tao thông lý nghe sâu bằng mấy chạc đủ niềm thân là bà đạo. Mà cứ bài đủ nà thông sáng đủ thiêm lạc lục thủ lý. Mà bụi nạp tạc bụi xí lý. Mà bụi mang yếu là bà đạo. Nhìn thông lý kê thông lý là lùi à tàm bà thô bà. À sâu bằng mấy chạc ngư bí khô. Phạm phạm lãng đủ phạm bí khô. Hay là bà đạo. Nhìn thông khu rùm lạc thông lý mà phạm lãng đủ phạm kì. Mà bà rì khâm bà ưu đà bà nà chinh nà đủ nà hăng bà đà sâu bà rì mà bà rì nông yai đi. Mà chêm khâm ngư nà bà đủ.Laying the ball, laying some pankry, hind a tune in a warm a cut eye. My up little job of turning to Kurumlava, in tow. Hunting tow is some way sharp with hook than a couple of Hanover took silver to the sea. None I know ball, but only could in Torang Mandido. Mano, you know, you're good run, and I buy noon the Nijani Hankasay. So you are the tower with the tune in a salt and hoggledna. So open up, Mato would go cooking by the company.Yangon ning thau di karimat ta khunam di maru luk tura lai. Anga matau sing lo la lo na watana ri. Luk sing sing ba shawan in ning thau. Khambabu mapu ki samu yai shangi makhunga. Punmugi lang la lang jin. Nanay nong bal ta khil. Samu han jaba ni na hang laga. Siang wapu madu khambangam gani hanta chari. Nung adi. Lui sham basa thaduna tiyel laga. Nung bal adu phangna ba tiduna. Sawa thung lengi. Masa manai mura mori anida.Nomban bukangan betir ke puru, tuk dar benda, makoy ini tu, ni tuk krum lega. Nomban beti bukungin ji. Tak kira semua anjir bu mampuhi mang nak usil lega. Mana kamba, uba mete cinta dengan hangkalu. Nacil cumle beti entai kan begini, cumdra mana angang ulah legani hari. Tak kira semua anjir mana ceri mungat diye. Ni tuk mang nak konyang wapum, tabung krum jadi hangkali. Ayuhloi balai mau. Nanairal ngap piu wangko ini tuk na.Manai tarap tu nanai bukur gak semua yang syapur u, ahingda, miwa mira kul tarum matam da, thamak karang tiengani tapi bodu nanai yajat bodu, ining thogi ya thangni tapi duna, kijat duna yang gue kune syap putolga, mui rang patuan de thamzii. Manai bukur nan manai tarap tu nakori ke jenis semua pur u tapi lagla benda, nanai nan mui rang.Higa lembi semduna, kau ni kaya jorok pun betam tadi, nongjai kang bodoh, nongban gigi mana isil buku betegi cina aku nak kap lawan leiram bagi, jai bi thangrom thawai malam di kat tengai, amum nongban kumyan mana, yang gue semu makongda, kambu bupun silaga, nanai de semu thau tapiri, nanai de kambu gigi jai bi thawai bu nongan bu pahu tadi, kanu manggar yang lagi kelatna, mana awi kongi ya thanglorga, nongban kangen dana.Lang kongsi hatuna thori lirok hong laga khamgi jebi thawai kanjerak perido. Ta kian semuan jebi waru tawar thongin pembangam nukti. Wangoi ning thoku cawar yunuga sawguna pambom tingladra makas ciktun hugulu pudu pudu sawguna sengsil lagi taw sawkigun. Mapu himang ni temjili. Thonglel himli khangna khangna pari saro jebi logi tem singnabri. Thonglel ibu he land singnabri. Lakcei da.Hai nama marai waktu kudum nasiur dana asal macam kangja kiri wang. Kiri bangga matu pemnai bersih. Wangku ni tahu kita kini thorang ni hai dana amak amak cibun cibun cibun cibun nak kongga cimbang ngang lebih kiri. Ning tahu mana uyang lehaga sanu tor. Takil semua hancur na lepak yang matu mang dah hai ribu apa mesida.
sanuk tu na kambo ku ba hai ba ka ile ge hang lo pa de wa ngoni to di marul tok te mi gu wa ma che ngang da to mel marul tu le ki matam shi da sho ba mi cha khang dro le ba thong lien du kham ma ngam lek te da na ma pu gi mang da thor ga ining tho i cha mi cha khong le me le na bi gu a chum ma ran ti bi ga wa im pa ring ta bi du ma ti cha ba cha ra bi bi parinong yai khamna mapui kadal lalo su kangla da ko khapiraga manan matik sab koina lokta ma mi chemna da na ai pung da kai su singne jero madu dinatna ki yedalam ja machani moiran sara sapni mata bu minung sikham da na yaru saram chat kumna parinong yai khambabu lakna de sili pa mi thu pan da ba kangla wa ye ling da bu manari kap pai tra bu thumne do masai ka thokla boi mapui mang ni khangdi पाथौ मरुचा नंग शिव कोरो नंग काखरब यमजों मैरा मुट खरब पुरी मथौ बु कोरी ता नंग दि कोरो नंग मदोल थक तन पाई लम जाव छनी खुंगे अब यम गोई खोंग द पुलग शिव म चे खान उ थोन वान लंग दि बसी ता नंग दि उरम लोय द को हर न तिम था न वेन नंग खुंग बु कुम कबी थोंग लिन नि म तौ उ द कंगला न ति लु फमनाय बि सिंग म बि ति पिरांग च दुम चिंतन खानी mapui pai mo ngi kong na damanai bu nung sibu na nung ole yedo helwang kangla da tili ba miyam do numit tu da lanja da ba khamba gi mi chong ngak ta ngai khai mara lei ba mi bu ma tik chaba charak pi u hari na amaga amaga magi magi pangna pangan puno bu dhok na ham ham ham ham langari mara lei jada ba idai rin khamba bu yai bu lau ge thorang torang ba mara lei ba mi shak tu chaba thong lel angam ba ni na thidu laga ba tik chaba charak pi ba da ining thau ai di yari hari da na ining thau na su tak pi re matam jira tau ba thong lengi manai mu ba mera ani da luang tau bu hui chao ba le na lung up ta nuk na ta laga nung ba na lo li ba bham dhidi ki pha da na poro si de ya thang pi ra ba da tu tuk ta tau rang marak te lu tu le ma nung ba na bu pha ra ga kang la tam na bu khala khai do ning thau ki ya thang phang la ba da चोवन मपुई मांगे संशिलगे निंथो नुंगयाई खमबु खराय लाइकन नबदा सिमु थांजिंग न कुबिदना याई फबा अवाना को पाइबदु वर्षन करिगु म याई बी मांगे बदी खमबु हा